0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。

0: 오다이시니
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: さんの知恵袋
5: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
5: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
5: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
5: 네그렇군요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさんできたよ。はいどうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん顔色が悪いですよ。
0: 欣欣你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“

0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是嗓子疼。
2: 喉が痛いんです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
3: 喉
1: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
3: 痛いんです
1: 是疼的意思。
0: 本课要点。
1: 今天的要点是
3: 痛いんです
1: 的
3: です
1: 这个说法。向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
3: です。
1: 在一形容词
3: 痛い
1: 疼的后面加上
3: です。
1: 就是
3: 痛いんです。
1: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时就用了这个说法。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 痛いんです。喉が痛いんです。
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
4: どうしたんですか？
5: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
4: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
3: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
5: 頭が痛いんです。
0: 头疼。
3: 頭
1: 是头。
3: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
5: 熱があるんです。
0: 发烧了。
3: 熱
1: 是烧。
3: ある
1: 是动词，意思是有。
3: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
3: です
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
0: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
3: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
3: お腹。お腹。
1: 疼是
3: 痛い。痛い。
1: 好，请回答。
4: お腹が痛いんです。
1: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
3: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: 好，请回答。
5: 気持ちが悪いんです。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
2: お大事に。
3: お大事に。
1: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
3: お大事に。
1: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
9: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
9: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
10: カイトが今作っています。
11: タムさん、できたよ。はい、どう

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况是在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
6: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
6: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
6: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どう

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米亚说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米亚对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
6: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
6: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
3: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
6: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
4: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
0: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
1: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
0: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你

0: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
2: どうしたんですか
3: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요
2: どうしたんですか
4: 왜그래요
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
3: 頭が痛いんです。
4: 머리가아프거든요
1: 頭는머리라는뜻이고
0: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
3: 熱があるんです
4: 열이있거든요
0: 熱
1: 는열
0: 아르
1: 는있다라는뜻의동사입니다
0: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
0: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
4: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
0: どうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요배는
0: お腹お腹
1: 아프다는
0: 痛い痛い
1: 입니다자말해보세요
2: お腹が痛いんですお腹が痛いんです
1: 다음에는차멀미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
0: 기모치가悪い기모치가悪い
1: 입니다자말해보세요
3: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
4: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: お大事に。
0: お大事に。
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
5: カイトが今作っています
7: タムさんできたよはいどうぞ
5: お大事に
6: 春さんの知恵袋
4: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요
4: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
4: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도대응하고있는의료기관을소개하고있으니까참고하시면좋을거예요관광안내소호텔프런트에서도부근에있는의료기관을소개받을수있어요긴급을요하는경우에는119로전화해서구급차를부르면됩니다
4: 네그렇군요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。ロシアのプーチン大統領が北方領土を初めて訪れてから1週間が経過し、ロシア軍は北方領土の沖合を航行する艦船への攻撃を想定した訓練を実施したと発表しました。ロシア太平洋艦隊は20日北方領土の沖合を航行する艦船への攻撃を想定したミサイルの発射訓練を実施したと発表しました。それによりますと、巡洋艦や原子力潜水艦からミサイルを発射し、地対艦ミサイルシステムバスチオンからも対艦ミサイルを発射したとして、

されていた訓練の一環だとしています。ロシアのプーチン大統領は今月13日北方領土の択捉島を初めて訪れ、日本が抗議していますが、その前日の12日ロシア太平洋艦隊の演習を視察していました。その際プーチン大統領は日本による対ロシア制裁に反発した上で、アジア太平洋地域について紛争の危険性が高まっており、 NATO 北大西洋条約機構が浸透し、新たな軍事と政治のブロックが形成されていると主張して、 NATO と日本の関係の強化を牽制していました。熊本地震を受けて消費生活センターには住宅の修理に関するトラブルの相談などが住民から寄せられていて、センターが注意を呼びかけています。熊本県消費生活センターによりますと、今回の地震に関する契約などをめぐる相談はおとといまでに58件寄せられていて、住宅の修理や改修に関するものが15件など、住まいに関するトラブルが目立っています。具体的には、突然訪れた県外の業者が地震で壊れた屋根にブルーシートを敷く作業などを行い、およそ170万円を支払う契約をしたが、信用できる業者なのかや金額が妥当だったのかがわからないといった相談などがあったということです。熊本県消費生活課の担当者は、複数の事業者に見積もりを取ったり周囲に相談したりして慎重に判断してほしい、判断に迷ったらセンターに相談してほしいと呼びかけています。火星の衛星フォボスから表面の砂を地球に持ち帰る日本の探査機 MMX について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は今年10月20日の午前5時前に H3 ロケットで打ち上げると発表しました。火星衛星探査機 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し、地球に持ち帰ることを目指して553億円をかけて開発されました。この探査機について JAXA は、10月20日の午前4時41分3秒に H3 ロケット10号機で H3 ロケット10号機で鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。探査機にはフォボスに着陸するための4つの足が取り付けられ、表面の砂を採取する装置やさまざまな観測機器のほか、 NHK と JAXA が共同で開発したスーパーハイビジョンカメラが搭載されています。 MMX は1年ほどかけて火星付近に到着し、3年間探査を続けた後、打ち上げからおよそ5年後の2031年度にフォボスの砂を持ち帰る計画で、世界初の探査に国際的な注目が集まっています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円97銭から159円1銭となっています。また1ユーロは185円58銭から63銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より427ドル58セント安い53,035.47となっています。ナスダックの株価指数は前日より 192.744 下がって 26,138.346 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

8月21日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は20

26.2 度、南寄りの風が 2.6 メートルです。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ヴァン・モリソンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕而さんの作品集、そのパート2。そして4時台はインタビューです。南極観測70年、挑戦が続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサート、ヴァン・モリソンの楽曲集です。このヴァン・モリソンは北アイルランド出身のシンガーソングライターで、ブルーアイドソウル、 R&B、 ケルト音楽、ジャズ、フォークを自在に横断する極めて独自の音楽世界を築いたアーティストです。今夜は1960年代から70年代にかけて発表された代表作を選曲しました。でまずはこの曲、ドミノからです。1970年に発表されたソロアルバムのオープニング曲で、シングルカットされて全米ヒットチャート9位まで上昇しました。軽快なテンポでゴスペルのムードやジェームス・ブラウンを感じさせるダイナミックなナンバーです。ヴァン・モリソンでドミノ。

バン・モリソンのドミノという曲をお聴きいただきました。何か私の印象論ですけども、ブルース・ブラザーズって映画がありましたよね。あれを思い出しましたよね。さあ2曲目はバン・モリソンがデビュー時に組んでいたバンドゼムの時代の曲です。若き情熱がほとばしったような凄みのあるボーカル、お聴きください。1964年発表、ゼムでグローリア。

バン・モリソンの原点ともいえる時代のグローリアという曲でした。このバンドゼムを脱退した後、バン・モリソンはアメリカに渡ります。ゼム時代とは異なるソウルフルな表現に徹したボーカルはより艶やかに、そして曲作りも大きく前進しています。渡米した後に発表されたソロデビューアルバムからブラウン・アイド・ガール。

1967年発表のアルバムからブラウン・アイド・ガールでした。この翌年に発表されたアルバムは、その後のモリソンの音楽の出発点となった重要作と言われています。セールス的に成功を収めることはできなかったんですけれども、ロック、トラッド、ブルース、ジャズといったあらゆる音楽性を取り込んだ豊かな音楽性を感じさせるとして、音楽関係者から高く評価された音盤です。バン初期の傑作であると同時に、1960年代後期を代表するロックの名盤としても知られています。そのアルバムから一曲選曲しました。ソロ初期の代表曲の一つ、スイートシング。

1968年発表のアルバムからスイートシングでした。この北アイルランド出身のヴァン・モリさん、モリソン、さまざまな逸話を残してるんですけども、こういう言い伝えも残っていました。1960年代後半、ヴァンはウッドストックに移住したんですが、理由はヒッピー文化に憧れたではなく、ボブ・ディランの近くに住みたかったからという理由だったんだそうですね。ただ本人はシャイすぎて、結局ディランに話しかけることは全くできなかったというふうにも書いてありました。さあ、そのヴァン・モリソンですが、何から聞けばいいのかわからないっていう方も多いと思います。実は私も選曲担当者からこのアーティストを聞いた時、ヴァン・モリソンって誰だろうという状況だったんですよね。そこで選曲担当者3曲を用意してくれました。まずはこっから聞けば魅力が十分伝わるというふうに申しておりました。その曲とは1970年に発表されたアルバムに収められた3曲です。まずアルバムのタイトル曲でもあるムーンダンス、これは軽やかなスイング、そしてクレイジーラブは柔らかな祈りのような歌声のアコースティックソウルバラードの名曲、そしてさらにキャラバンはライブでのハイライトの一曲として知られる代表曲の一つです。このヴァン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲のうち、まずは2曲お届けしましょう。1970年に発表されたアルバムからムーンダンスとクレイジーラブ、どうぞ。

ムーンダンスとクレイジーラブ、2曲続けてお聴きいただきました。ムーンダンスはジャズの雰囲気を感じさせる軽やかなスイング、そしてクレイジーラブは祈りのような歌声のアコースティックソウルバラードと、ジャズ、ソウル、R&B などジャンルを横断する音楽世界を作り上げているんですよね。さあ、バン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲のうちのもう1曲、放浪の旅や音楽の楽しさを描いた躍動感あふれる爽快なナンバーです。キャラバン。

ワン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲、ムーンダンス、クレイジーラブ、そしてキャラバンでした。この3曲が収められたアルバムは、曲作りからプロデュースまでバン自身が手がけて、ブルー・アイド・ソウル、つまり青い目のソウル、白人によるソウルの傑作として高い評価と絶大な支持を受けてきました。このアルバムの翌年に発表された楽曲は、ニューヨークからカリフォルニアに移住して制作が行われまして、いかにもウエストコーストという雰囲気を醸し出しています。そのアルバムのオープニング曲、お聴きください。ワイルドナイト。

ワン・モリソンのワイルドナイトでした。続いては1973年に発表されたアルバムからの選曲、ウォーム・ラブです。この歌詞の内容を要約すると、恋人がレースの服を着て微笑む姿に心が動き、二人の間にある穏やかな愛情を確かめ合う。やがて二人は田舎へ出かけ、太陽の下で寝そべり、笑い、歌い、ギターを持って楽しい時間を過ごす。しかし雨、濡れた服を暖炉の前で乾かしながら、外は雨でも家の中には温かな愛が満ちている。このように大げさなドラマではなくて、日常の小さな瞬間に宿る愛の尊さを歌っています。ヴァン・モリソンのウォーム・ラブ。

バン・モリソンのウォームラブをお聴きいただきました。ラジオ機の方の SNS で川久保さんから DJ 日本史も担当されている方ですよね。バン・モリソンの声は根底に穏やかな優しさを感じます。包容力とも言うんでしょうか、声に人柄がにじみ出ているとしたらそんな方だったんでしょうかね、というふうにポストされていますね。確かにそう思いますね。優しい声を持ってますよね。さあ、このような曲を作るバン・モリソン、どんな人物なのか興味が湧いてきたので調べてみると、まあ結構愛すべきエピソード多いアーティストなんですよね。そのエピソードの中からドイツの地域情報誌に出ていた逸話を紹介しますと、20代前半の頃、恋した女性を驚かせようとゴミ箱の中にしゃがみ込んでそこから飛び出して気を引こうとした時期があったというエピソードが一つ。そしてアメリカのテレビバラエティ番組サタデーナイトライブに出演した時、マネージャーがテレビでは目を開けて歌った方がいいと助言したところ、バンはお前はお前の仕事をしろ、俺は俺の仕事をするというふうに叫んで再び目を閉じて歌い続けたという武勇伝も書いてありました。そしてもう一つ、女優ファラー・フォーセットが末期がんでコンサートに行けなかった時、バンは彼女のためだけにライブを録音して送ったという逸話も伝えられています。ファラー・フォーセットといえばテレビドラマチャーリーズ・エンジェルの第一シーズンで絶大な人気を博したあの俳優さんですよね。私も大好きでした。乱れた手紙のようなヘアスタイルと笑顔、本当に素敵でしたよね。ともあれ、バン・モリソンは時にそやで乱暴な行動もあったようですけれども、どこか人間らしい逸話をいくつも残している人物なんですね。さあ、ではバン・モリソンの楽曲に戻りましょう。続いての曲はジョン・トラボルタ主演の映画マイケルで挿入歌として使われたほか、アメリカのオバマ大統領就任式の祝賀コンサートでも披露された曲です。明るさと開放感に満ち溢れた大いなる喜びが歌い上げられています。ブライトサイドオブザロードです。

1979年に発表されたアルバムから Bright Side of the Road でした。ロマンチックコンサートラストナンバーは1974年に発表されたライブアルバムからの選曲です。管楽器やストリングス、セクションも含む大編成のバンドを従えてのツアーでの演奏です。で、そのライブ音源から I Believe to My Soul を選曲しました。で、この曲はレイ・チャールズの作品なんですが、オリジナルを凌駕するような熱のこもったパフォーマンスを披露して、バンドとの一体感も含めて聴いているこちらも熱くなるような、そんなバン・モリソンのシンガーとしての魅力が存分に発揮されている曲です。 I Believe to My Soul。

0: I Believe to My Soul でした。即興性の高い演奏も魅力のヴァン・モリソン。ブルース、R&B、ケルト音楽、ジャズを自在に混ぜ合わせる独自のスタイルで、ロック歌手というより語り部や詩人に近い存在と評されていて、魂の吟遊詩人とも呼ばれることもあるアーティストです。ロマンチックコンサート、今夜はヴァン・モリソンの作品集をお届けしました。では天気概況です。今日は前線が東北北部を南下して、東北南部から北陸付近に停滞します。北海道や西日本は高気圧に覆われるでしょう。沖縄は雨が降ったりやん。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。総務省は、日本郵便が手掛ける郵便事業の赤字が続いていることから、持続的なサービスの在り方などを検討する新たな委員会を設けることになりました。全国一律のサービスとして行っている郵便物の集配などをどのように続けていくかなどが議論されることになります。総務省は昨日、郵便事業を持続的に運営するための方法や、地域の拠点である郵便局のサービスの在り方などを検討するため、有識者からなる委員会を新たに設けることを決めました。具体的には、現在全国一律の料金で週5日、1日1回以上配達を行っているサービスを、利用者の需要を踏まえてどのようにしていくかや、地域コミュニティの拠点として郵便局をどのように活用していくかなどについて調査や検討を行うということです。スマートフォンの普及などデジタル化を背景に、国内の郵便物の数は昨年度で117億通余りと、ピークだった2001年度の半分以下に減っています。このため、日本郵便の郵便事業は昨年度322億円の赤字になっていて、総務省の試算では、今年度から3年間についても毎年赤字になることが見込まれています。

まれています。政府は郵便局のネットワークの維持のために日本郵便に年間およそ650億円を交付することを決めるなどしていますが、深刻な地方での人口減少などを踏まえどのように事業を維持していくかが課題になっています。こうしたことから委員会では郵便物の配達の頻度や各地の拠点の集約なども議論し、来年夏をめどに意見を取りまとめ、法改正など必要な手続きを進めることにしています。自民党は所属する衆議院議員を対象に希望する政府や党などの役職を尋ねるアンケートを配布しました。こうしたアンケートはこれまで人事を行う際に実施されていて、党内では高市総理大臣が内閣改造や党の役員人事に踏み切るのではないかという見方が広がっています。自民党は党所属の当選2回以上の衆議院議員を対象に希望する役職に関するアンケートを昨日付で配布しました。この中では大臣、副大臣、政務官といった政府の役職、常任委員長や特別委員長などの衆議院の役職、それに党の役職が例示され、最大で第5希望まで回答するよう求めていて、今月25日が締め切りとなっています。こうしたアンケートはこれまで人事を行う際に実施されていて、党内では高市総理大臣が内閣改造や党の役員人事に踏み切るのではないかという見方が広がっています。高市総理大臣は今月9日の記者会見で内閣改造などについて問われ、熊本地震の対応に政府の総力を挙げて取り組んでいるなどとして現時点で申し上げることはないと述べています。自民党の小林政務調査会長は今月16日から太平洋島諸国のパプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジーの3カ国を訪問し、それぞれの国の首脳らと会談しました。そしてこの地域で影響力を強める中国を念頭に日本と各国との安全保障分野の協力を強化していくことで一致しました。またパプアニューギニアのマラペ首相との会談では、パプアニューギニアが台湾の窓口機関を閉鎖すると表明したことをめぐっても意見を交わしたということです。小林氏は NHK の取材に対し、特定国による政治的経済的影響力の浸透と依存が高まっている現実を目の当たりにした、各国の自立性を高める観点から日本が貢献できる余地は大いにあると述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

8月21日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕さんの作品集のパート2、そして4時台はインタビュー、南極観測70年、挑戦は続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けして、朝5時までご一緒いたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は古関裕二さんの作品集のパート2。作品集のパート1は活動初期から作曲家としての地位を確立した頃の作品から選曲しました。でパート2は昭和を代表する作曲家となった作品で構成しました。戦災孤児たちが街にあふれていた終戦直後の日本、ラジオドラマ鐘の鳴る丘が制作されて人気になりました。でこの後に制作されたのがさくらんぼ大将というドラマでした。鐘の鳴る丘とは打って変わって笑いとペーソスにあふれた人情物語でした。でこのドラマも大人気となって、主題歌も多くの人が口ずさんでいました。昭和26年発表、作詞は菊田和夫さん、歌は川田孝子さんとコロンビアゆりかご会で、さくらんぼ大将。

さくらんぼ大賞でした。さあ次は白いランプの灯る道です。生きていたならまた会いましょう、これが最後と言わないでと歌われていて、恋人たちの別れが切々と歌われています。岡敏夫さんの作詞、歌は奈良美津江さんで白いランプの灯る道。

白いランプの灯る道でした。この歌が作られた昭和26年は戦後復興が進み、貧しいながらも明るい未来へ前を向き始めた時代です。そんな時代を感じさせる歌が憧れの郵便馬車です。岡俊夫さん作詞、古関裕二さん作曲、岡本敦夫さんの歌で憧れの郵便馬車。

憧れの郵便馬車でした。さて、古関裕而さんはラジオ番組のテーマソングも数多く手掛けています。その中から NHK ラジオ今週の明星のテーマをお聞きください。昭和25年から日曜日の夜のゴールデンタイムに放送された音楽番組です。作詞は藤浦光さん、歌はコロムビア合唱団で今週の明星のテーマです。

NHK ラジオ今週の明星のテーマでした。この番組の2年後の昭和27年に始まり、今も続いている番組のテーマ音楽も古関裕而さんの作曲です。 NHK ラジオ昼の憩いのテーマです。

コロンビアオーケストラの演奏で NHK ラジオ昼の憩いのテーマでした。この曲を聴くとついついお便りを読みたくなってしまうのは私以外のアナウンサーはみんなそうだと思いますね。私も新人時代このテーマに乗せてローカルの昼の憩いを担当していました。〇〇町の〇〇農林水産通信員からの便りですね。こういうような放送でしたよね。いや懐かしさと郷愁を誘う曲ですよね。鹿児島の堀正人さんもですね、この昼の憩いのテーマ聞いていると落ち着いてきます。砂漠の中の湖を見つけたようで休憩中に聞くとほっとします、というお便りもいただいています。ありがとうございます。さあ、そしてこの曲も古関裕二さんの手によるものです。昭和39年のオリンピックマーチです。日本で行われる大会というイメージをどう出すか、古関裕二さんは曲の最後に君が代のフレーズを忍ばせたんですよね。最後の部分もお聞き逃しのないようにお願いします。陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でオリンピックマーチ。

ね、一番最後に君が代のフレーズが出てきましたよね。オリンピックマーチでした。この曲が会場に鳴り響くと、オリンピック発祥の国ギリシャを先頭に選手の入場行進が始まったんですよね。さあ続いては藤山一郎さんが歌った緑の雨です。緑濃い箱根に降る雨を歌った歌なんですが、歌詞に散りばめられたカラーフィルム、ゴルフ、セダンという洋風の響きが歌にモダンさを生み出していると言われていました。昭和28年発表、作詞は岡俊夫さんで緑の雨。

藤山一郎さんが歌った緑の雨でした。さあ続いては君の名はです。昭和27年から NHK のラジオで放送されたこのドラマ、すれ違う男女の純愛を描いて日本中で社会現象となった伝説的な名作ですよね。放送時間帯の毎週木曜日の午後8時には、銭湯の女が空っぽになったという逸話は宣伝用に作られたコメントという説もあって、本当かどうかわからないんですが、大人気だったことは間違いないようですね。その動きにあやかって翌年には映画化されました。その映画君の名はで町子役を演じたのが岸恵子さんでした。山形県にお住まいの後藤春久さんからメールをいただいています。岸恵子さん亡くなりましたね。主題歌を歌った織井茂子さんも故人となりました、というふうにお手紙いただきました。メールをいただきました。映画の方の主題歌を担当した織井茂子さんの歌で、今日は君の名はをおかけしたいと思います。ではこの曲お聴きください。君の名は。

お聞きいただいた君の名は主人公の町子の心情を歌った歌だったんですが、相手の春樹の心を歌った曲も人気でした。

伊藤久雄さんの歌で忘れえぬ人でした。日本の歌、心の歌、小関裕司さんの作品集。続いては森重久弥さんの主演映画雨情で使われた歌です。野口雨情の詩に小関裕司さんが曲をつけました。昭和32年発表、森重久弥さんの歌で荷物片手に。

森重久弥さんの歌で荷物片手にでした。脚本家菊田一夫さんの原作でドラマが作られて、作詞もして古関裕而さんが曲をつけた曲は相当多いんですが、昭和36年には島倉千代子さんが主演したテレビドラマが大ヒットしました。主題歌も島倉さんが歌いました。テレビドラマ「あの橋のたもとで」の主題歌「夕月」。

島倉千代子さんが歌った夕月でした。さあ続いてはザ・ピーナッツが歌ったモスラの歌です。モスラーやモスラーで始まるこの歌、インドネシア語をベースに作られていて、モスラを呼び出すための祈りの言葉で構成されています。まあ、一部日本語に訳しますと、モスラよモスラ、永遠の命を持ち、蘇って平和を守ってほしいと歌っています。作詞は田中智之さん、関澤真一さん、本田一郎さんの3人が手掛けています。作曲は古関裕二さんで、昭和36年の曲です。モスラの歌。

ザ・ピーナッツが歌ったモスラの歌でした。日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集。最後は岡本敦夫さんが歌ってヒットした高原列車は行くです。この曲はカラオケに行くと必ず歌っていた曲の一つというおはがきをいただいたのは、東大阪市にお住まいの池永栄作さん、85歳の方ですね。藤山一郎さんの長崎の鐘、それから高原列車は行く、君の名は、3曲とも大好きな曲ばかりですというおはがきもいただいていました。この昭和29年の歌なんですけども、この時代汽車や列車を扱った歌は別れなど心情的にウェットなものが多かったんですが、この高原列車は行くは詩も曲も明るく清々しい曲になっています。作詞は岡俊夫さん、歌は岡本敦夫さんで、高原列車は行く。

岡本阿蔵さんの歌で高原列車は行くでした。 SNS のポスト、山形の黄昏頭さん、古関裕二さんの作るメロディ、日本の空気のリズムそのものに感じています。古関裕二さんのふるさと福島県絹の里川俣町、今はフォルクローレの里になっていますっていうふうにポストされていますね。古関裕二さんは平成元年の8月18日に80歳で

0: 雷が鳴って激しく降るところがありそうです。道路の冠水や落雷に注意してください。東北北部と北海道は日中は晴れるでしょう。では各地の主な地域の天気です。那覇は雨のち曇り、予想最低気温26度、予想最高気温29度。鹿児島は晴れのち曇り、28度、34度。福岡は晴れのち曇り、28度、34度。高知は晴れ時々曇り、25度、33度。松山は晴れ時々曇り、25度、35度。広島は曇り時々晴れ、27度、35度。松江は曇り時々晴れ、25度、35度。大阪は曇り時々晴れ、27度、35度。名古屋は曇り時々晴れ、25度、35度。金沢は曇り時々雨、26度、31度。新潟は雨のち曇り、24度、29度。東京は、
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。気象庁は自治体など防災関係機関にメールを配信するシステムで、昨日誤って巨大地震が発生したなどとする内容を配信するミスがあったと発表しました。気象庁によりますと、自治体や防災関係機関向けにメールで情報を配信するシステムで、昨日午後4時45分から7分間に地震や火山などに関する誤った内容のメールが送られたということです。メールは庁内の試験用の伝聞で、三陸沖でマグニチュード8を超える巨大地震が発生したというものや、阿蘇山に火山ガス予報を発表したなどというものが含まれていました。またメールを受信していた新聞社1社から、気象庁からの誤った情報を利用者に配信したという連絡があったということです。あらかじめ登録されていた4800余りのアドレスに気象庁からのメールを自動的に配信する仕組みを取っていたためで、その直後に誤った内容であることをメールで伝えたということです。誤配信の理由について気象庁は、同じ時間帯にシステムの更新作業を行っていたことから、サイバー攻撃などではなく作業の際にミスが起きたとみて詳しい状況を調べることにしています。気象庁情報政策課は、今回の件を重く受け止めている、原因を調査して再発防止に努めたいとしています。米韓の合同軍事演習がアメリカの要請で規模を縮小して行われたことを受けて、北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張する談話を発表しました。専門家からは、韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだという見方が出ています。アメリカ軍と韓国軍が行っている朝鮮半島有事を想定し

した定例の合同軍事演習ウルチフリーダムシールド自由の盾はアメリカ側の要請で期間が当初の半分程度に短縮され今日最終日を迎えます。これについて北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は昨夜国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話ではトランプの一言でソウルは戦争ごっこを終わらせることになったとしアメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張しています。また与正氏はおととい国営メディアを通じ金総書記がトランプ大統領に対して個人的に良い思い出と感情を持っていると指摘していました。トランプ大統領が金総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中韓国の専門家からは北朝鮮としては韓国は交渉相手ではないと強調しアメリカとの対話の可能性を示唆したものだとの見方が出ています。中央アフリカにある金の鉱山で18日崩落が発生しこれまでに100人以上が死亡しました。現地では行方が分からなくなっている人の救助活動が続けられています。中央アフリカ西部のカメルーンとの国境付近にある金の鉱山で今月18日崩落事故が発生しました。 AP 通信が配信した鉱山の映像には斜面の下にいる多くの人たちの方向へ土砂が流れ込む様子が映されています。地元の当局によりますとこれまでに100人以上が死亡したということです。また複数の人の行方が分からなくなっているということで救助活動が続けられています。地元の捜査当局は崩落の原因を調べるとともに現場の責任者の特定を進めているということです。 AP 通信は中央アフリカでは小規模な鉱山での採掘に数千人が従事しているものの十分な安全対策は取られておらずしばしば死亡事故につながっていると伝えています。この時間のニュース山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月21日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この4時台はインタビューです。今年日本の南極観測70年という節目を迎えます。今から70年前の1956年11月に第一次南極観測隊が観測船宗谷で東京晴海ふ頭を出発したことに始まります。翌1957年1月に昭和基地を設立して以来、長年にわたって地球環境の変化を見つめてきました。今日は南極観測70年、挑戦は続くと題して、その現場に長年携わってきた観測隊員の一人、橋田元さんのインタビューをお届けします。橋田さんは岩手県の出身で現在62歳、国立極地研究所南極観測センターの副センター長でいらっしゃいます。橋田さんはこれまで8回南極観測の現場を担ってきました。地球の最果てともいえる南極、その地で仲間と支え合いながら自分の役割を果たし続けてきました。今日は橋田さんの南極での体験や未来のために南極観測を続ける意義についてお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の室由美子ディレクターです。
1: 今日は東京立川にあります国立極地研究所の会議室でお話を伺います。橋田さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 橋田さんはこれまで8回にわたって南極で活動されてきたと聞いてますが、一番初めに南極に行った時のことを覚えてますか？
2: はい、日本の南極観測隊員として行ったのは、まあ、確かにおっしゃられるように8回だと思います。でもう随分昔になります。30年近く前になりますけれども、最初に行ったのは1997年の12月の中旬くらいだったと思いますけれども、まあ、ただ船で南極に行きますので、徐々に南極っぽくなっていく
1: なるほど
2: わけ、いきなり南極ってわけではないんですね。船で行くと、例えばですね、船で行くと海なわけでしょう。そうすると氷山が見えるわけですね。最初に見えるとすごい感動するわけですよ、当然。ああ南極だ。でもそのうち氷山ばっかりになるともう慣れちゃうわけです。でその後どういうふうになるかっていうと、海の水、海水が凍った海氷っていうのが現れるんですよ。
1: 海氷、
2: 海氷、海の氷って書いて海氷。それも海氷は厚さ数メートルくらいだと思っていただければいいんですが、こうパラパラパラパラっていう時もあるので、徐々にこう密度、それが集まっていって、もうしまいにはそれが一面白い海の氷、海氷に覆われて、割れてないこう綺麗な海氷に、それを砕氷船ですね、南極観測船で割って、これも何日もかけて割って昭和基地に、まあ、近づくんです。ですので私にとっての何が南極かと言われてもですね、難しいんですが、まあ、仮に昭和基地だということであれば、はい、すいません長くて、はい、まあ、その時の印象を明確に覚えてますね、はい、
1: どんなことを感じたんですかね。
2: 実はですね、南極に来たというよりも、私は研究者であり観測をするために行くわけです。でまずついて南極昭和基地、夏ですので、その時に、行う結構ボリュームの大きな観測があったんです。でそのために打ち合わせだとか準備とか長い、ね、月日をかけてしてきていて、いよいよそれに今から取り掛かるっていうところで、結構プレッシャーみたいなものはありましたし、全く初めての場所で自分だけではできない、いろんな人に協力してもらわなくてはできないことだったので、もちろん片隅には失敗したらどうしようとかですね、そういうのもありますから、そちらの方が強くって、ちょっとその初めての南極、うわーすごいみたいな感じではなかったです。はい、
1: やっぱりこう任務というか、やらなければいけないことがあって、でもその環境で、いやもう本当に気力とか体力とか、もういろんなものが必要になるんだなってちょっと想像したんですけれども。
2: はい、そうですね、滞在期間はいろいろ ありますけれども、長い時短い時夏と冬で違いますけれども、やっぱりそこの夏の間にやっぱり本当に集中してやりますから、鮮明にその時いかに忙しかったかは今でも覚えてますね、はい、
1: 今年は、南極観測70年ということで、そもそもですね、日本の南極観測はどういう背景から始まったのか教えていただけますか。
2: はい、一番直接の契機とするなっているのが1957年1958年に、国際地球観測年、インターナショナルジオフィジカルイヤーという、全世界の研究者が地球のことを一緒に調べましょうと、地球科学に関するオリンピックみたいなのが開催されました。でその時に合わせて日本も南極観測を行いたい、行うべきだ、という非常に強い、日本の南極地研究に関わる、地球科学研究に関わる研究者の皆さんが一丸となって、そういった機運が出まして、それで南極観測、国の事業として今南極地域観測事業、国家事業といったそういう名前で、それがちょうど70年前だということで、70周年事業に記念ということになります、はい、実はその国際地球観測年ですね、それよりもさらに前にですね、1883年に、実は国際地球観測年でなく国際極年、インターナショナルポーラーイヤーっていうのがもうすでに開かれてるんです。すっごい前ですね。でその時にはまだ極地のことが全く分かってなかった、もちろんその南極のあるないとかいうのはわずかに分かってはいたんですけれども、それが実は一番最初の国際極年だったんです。ですから極域、南極や北極に関する科学者の興味っていうのは相当昔からあったんですね。もちろん探検の場所でもあってわけです、それくらい昔になると。ただ探検して、そこに南極の場合はそこに大陸があると、でそこはどういう場所なんだろうというのはやっぱりありますし、オーロラ見るとなんでこれがこういう現象起こるんだろうとか、ペンギンこんな寒いところでどうして暮らし始めたんだろうとか、さまざまな研究的な興味は湧きますよね。そういったものから始まってきて、で日本に関して言うと国際地球観測年ですね、1957年58年っていうのは第二次世界大戦が終わった後、まだ間もない時期です。しかしながらそういった時期であっても、日本の研究者の人たちはぜひ極域の観測、南極の観測をやりたいという強い意向を持っていました。ただ南極で観測を行うっていうのは、すでにそこで観測を開始している国っていうのはやはり第二次世界大戦の戦勝国が中心でしたし、すでに基地を作って観測を始めているところでしたので、そこで日本が観測、南極に参入するということに関してはやはりぜひどうぞという雰囲気ではなかったんですね。ただそれはその後の南極の研究や 南極でいかにして各国が協力していくかという礎となるような考え方、その世界的な紛争はあったとしても研究の場所で国際協力でやる場所、平和な利用に特化する場所なんだというような背景があって、最終的にはそういった災難していた国々も学術的なことだし、日本もやったらいいんじゃないのかというようなことで、日本が南極観測事業、国の事業として南極で観測を始めることが非常に難しい国際情勢の中でもできたということを、私は当時はまだ生まれてもない時代ですけれども、先輩方ですとか文献とかで知ったことです。はい、
1: なぜ南極なんですかね。
2: はい、それはやはり南極での観測の重要性は、我々な研究者が南極で単に興味を持っている、これを知りたいだけではなくって、実は皆さんですね、全世界の人にとって重要な ことになって、特に地球環境問題に関して言うと、端的に言いますと、これから地球温暖化が進んでいくと、南極の氷床が溶けるということが危惧されていますし、我々研究者はそれをできるだけ確からしく予測することが大きな使命だと思っています。で、地球温暖化自体は南極に何の関係もないわけですよね。我々むしろ我々が生活していることで大気中に放出された温室効果気体、化石燃料が原因となっているんですが、その結果として南極氷床が融解するんですが、融解すると何が起こるかというと、海水準が上がってしまいます。でそれは、全世界の人にとって、影響を及ぼしますので、我々国際的な協力の中でやってると、南極っていうそういったことを背景としてアンタークティカマターズというような言い方をよくしています、世界の人にとって南極はとても重要なんだ、無視できないことなんだということが今特にクローズアップされているところですね、
1: 改めてですね、南極ではどんな研究がされているのか教えていただけますか。
2: はい、学術的研究面からすると、南極はいろんな面白いことがたくさんあって、まずオーロラ、皆さんご存知だと思いますけれども、とても綺麗な現象です。で、これは綺麗は綺麗なんですけれども、地球というよりも地球と太陽との関係で発生する現象なんですね。南極と北極にその磁場が集中しているんですけれども、それに沿って地球に降り注いでいくんですね。そうすると上空のいろんなさまざまな成分の地球の大気、空気があって、それにぶつかるんですよ、オーロラの粒子が。それで発光するという現象なんですね。なので綺麗と見られる現象の背景には、我々が普通知り得ないような地球と太陽との関係が現れた現象なんですね。そういったことをまず、それが学術的には面白い、どうして起こるんだろうということを調べると、そういったことが背景にあるんですね。その他にも、例えば皇帝ペンギンとか冬の間にわざわざ子育てするんですよね。どうしてそういう戦略を取ったんだろうかとかいうことを調べているんですけれども、例えばペンギンなんかにしても、ペンギンにしてもクジラにしても、それは南極の海の中に住んでいるオキアミというのが、小さいプランクトンですけれども、そのプランクトンはものすごいたくさんの数がいて、そういった南極の豊かな、そんなにたくさん生き物いないと思っていらっしゃるんですけど、非常に豊かな生態系なんですね。そういったものが南極海という大きな海の中で、こう食物連鎖とかですね、つながっています。でそういった生態系の話ですとか、それから南極の中でも大陸ですから大きな氷の塊なんですよ。平均の厚さ2000数百メートルくらいような、皆さん思っている南極ってすごい高い大陸なんですよ。白いのは分かりますよね、大きいのも分かりますよね、寒いのも分かりますけれども、寒い理由の一つは非常に高度が高い、平均の高いところで、厚さでは4000メートルを超えるような厚さのところもあるんですよ。そういった大きな氷の塊、それ自体が実はですね、何百年万年前から降り積もってきた雪がどんどん降り積もってきて南極大陸になって、もともと今の場所にあったわけではなくて、数千万年前とかそういうふうになると、もっと南にあったので、暖かいところに住んでいた恐竜だとか植物の化石も見つかるんです。それが長い年月をかけて集まって移動してきて、そこに雪が降り積もるじゃないですか、そうするとその雪と一緒に、雪がこう降り積もっていく過程で南極の空気も氷の中に閉じ込められるんですね。そうすると何十万年何百万年前という前に降り積もった雪だとか空気が保存されてるんですよ、それを掘って持って帰ってきて精密に分析すると、 それで過去の地球の環境を復元できます、うん、どういうふうに気温が変動してきたかっていうのは分かりますから、今は暖かい時期なんですけれども、その前はずっと寒い時期が氷河期が続いていて、11年前万年前に暖かい時期があった、それを繰り返してるんですよ、うん、そうするとどういうふうにしてそれが変化してきたか、どういうメカニズム原因でそういうのが繰り返されてかっていうのを、気象学者ですとか雪氷学といいますか、そういう人たちが研究をして、それは将来地球がどういうふうに環境を変化していくかとか予測のために絶対必要な研究になるんですよ。そういったことが行われていますし、
1: なるほど、はい、常にですね、橋田さんも研究をされているときに、今の日本地球とその南極をこう比べながらというか、これはどういうふうに影響があるのか、こう両方を見ながら研究されてるわけなんですね。
2: はい、それはやはり私自身は大気中の二酸化炭素 CO2 の観測を主に専門として、大気と海が二酸化炭素をどういうふうに交換しているかとかいうのを中心に専門に研究してきましたので、この空気は、まあ、南極にいても日本にいても、うん、まあ言ったら空はつながってるわけなんですけれども、空気はやっぱ地球上の空気ってやっぱり 何ヶ月間か1年かからない間にやっぱ循環してるわけですよ。だからその時吸った空気が、まあ、どこの空気だったのかなって、いやまあ四六時中考えてるわけじゃないですけど、そういうふうにはやっぱ目では見ていますし、月とかを見ていると、この時には誰か家族も同じ月見てるんだろう

0: なとか、そんな風なあの感じでは、はい、南極にいるときはいましたね。
1: あの今のこの最新の研究っていうのもあるんですか？その頃できなかったものというか。
0: はい、あの70年、まあ、1957年からやっているんですけれども、もちろんですね、ずっとやっている観測項目ですとか研究とかもあります。ただ研究の対象っていうのは年を追うごとにやっぱり変わってきていますから、テーマは違うんですよ。そうですね、例えばその先ほどオーロラの話しましたけれども、50年くらい前にはロケ、小さなロケットを飛ばしてオーロラに向かってロケットを打ち込むというような観測もしてるんですよ。観測手法ってどんどん変わっていきます。例えば人工衛星ですとか、地上から微弱な光ですとか電波を観測するような技術っていうのはすごい進歩すると、ロケットでなくても、あるいは人工衛星もそうなんですけれども、できるようになってくるわけですね。もう一つの例を言うと、あのペンギンの調査のためにどういった手法を取るかというと、バイオロギングという手法を取ります。これはですね、非常に小さい、まあ、鉛筆ですとかボールペンとか、もうそれの短いものを想像してください。それがさまざまなデータを取得できるセンサーとデータの収録機になっているんです。そういったものが技術的に進歩してきていて、加速度ですね、どれくらい勢いをつけてこう泳げるかとか速さとか、例えば今スマホだと思っていただければ衝撃を感知できますよね。そうすると、例えばアザラシにも同じようなあのセンサーつけると、噛んだ衝撃を捉えることで、あ、なんか食べた、あ、なんか食べた、そうするとどの深さで何をどれ何回噛んでるかとか、そういったこととか、ものすごくあのそういったものが進んできて、それすることによって、全然わからなかったペンギンや、そう、海で暮らす動物たちのですね、生態っていうのが明らかになって、そういった成果っていうのが次々に出てきてるんですよね。
1: いや、なんかより具体的に想像ができるようになりますね。
0: まあ、残念だけど進歩していることっていうのもあって、実は南極の氷床ですね、氷の塊は融解しています。それで実際に海水面も上昇しているんですね。ただ海水面の情報は必ずしも南極の融解だけではなくって、北極にもグリーンランドって大きな氷の氷床がある、そこが南極よりもはるかに早く融解していますし、海の水も温暖化に伴って温まるので膨張しています。その効果で海水準が上がっている、効果の方が今一番大きい、今が一番大きいんですけれども、これは結局研究がどういうふうに進んでいくかなんですけど、調べればまた新たにわからないことが出てくるんですよ。なので、研究のテーマ自体は次々と変わっていくし、例えば地球温暖化、海水面上昇というような、これは研究もありますけれども、社会的な課題、我々人間の将来に関わることなので、そういったこともやっぱり南極はとても重要なことなので、そういったことがやっぱり、に我々としてはやっぱりやらなくちゃいけないし、必要データ出さなきゃないんだけども、頑張らないとチャレンジしなくちゃいけないことでもあるんですね。それがこの70年の、まあ、繰り返しっていうことではないんですけども、ある研究をやって、そこまで分かることは分かったんだけど、また新たにこう課題ですとかテーマですとか出てきていって、そういうふうなことで毎年行ってる観測隊なんですが、そこのテーマっていうのがこう次々に変わっていっています。はい、
1: なんか70年というと一区切りみたいな感じで今日気持ちで来たんですけれども、全然終わりがないというか、あの本当にどんどんこれからも続いていくことなんだなって今改めて思いましたね。
0: はい、あのそれでもちろん我々、研究者はですね、この先20年30年ってどういったものが出てくるだろうっていうふうなのを考えながら、これが絶対の重要になるはずだとか、そういった将来を見据えながら、やっぱ南極で観測できるするっていうのは、あの他のエリアでの観測に比べると、やはりあの移動ですとか物資を持って行ったりと観測装置を据え付けたりとかするっていうことがとてもあの大変なところなので、戦略的に 何十年10年とか準備かけてそこでの観測を実現しようとか、そういうふうな目で見ながら、今やることは今やりながら将来のことを 見ながらやってます。はい、
1: ここから少し橋田さんのストーリーを聞きたいなと思っているんですけれども、橋田さんが南極観測隊になろうと思ったきっかけというのは何かあったんでしょうか。
0: 私自身は南極に行きたい、南極でこういう研究観測をいたいというつもりではなかったんですね、学生の時から。学生の時には、そういうつもりはない。ただ地球に関する研究とかことが知りたいなというふうには思っていました。でテーマとか、研究室とか、そういったことを選択する、ような過程で、私がこう配属したい、研究したいと思った研究室では、実はその南極の昭和基地で大気中の二酸化炭素濃度を観測し始めた、日本の中でもそういった観測をし始めた最初の研究室だったんですけど、先輩がですね、越冬隊で毎年のように参加していたんですよ。ああこういったこともやってるんだというふうにその時思いましたし、なのでその年の観測隊員で南極に行く先輩方が私がいた研究室でそのための準備とかするわけですよ。結構たくさんの観測用の機器だとか物資をこう準備して、見送りに行ったりとかですね、南極観測船で知らせっていう船で今から南極行ってくるっていうので見送りに行ったりとか、もしかしたら自分もそういう機会あるかなとか、そういったふうに思ってましたね。はい、
1: その機会はどうやって訪れたんですか。
0: 大学院で研究をして、研究者になる過程で、幸運だったと思うんですけれども、この国立極地研究所に職を得ることができましたので、もちろんこの国立極地研究所は日本の南極観測事業、うちの研究所だけでやってるわけない。さまざまな研究機関ですとか、さまざまな気象庁、国土地理院、海上保安庁とか、そういった皆さんが参加している国家事業なんですが、その中で最初にも、1987年に出発する観測隊に最初に参加することができました。
1: 先ほどね、冬と夏期間も違うとか、ちょっとその辺も教えていただきたいんですけれども。
0: はい、夏隊と越冬隊という同じ観測隊なんですけど、南極で活動する期間が異なる2つのチームがいます。越冬隊は30名くらいで、夏隊はそうです70名くらい、全然そういうふうに思っていただければいいかなと。ただで南極観測船しらせという船で一緒に、南極に向かいます。で12月の中旬大体です頃に昭和基地の近くまで行きます。そこで一緒に活動を始めるんで、行った時には1年間越冬していた越冬隊員が約30名そこにいるわけですね。で彼らは30名で10ヶ月間、2月からその12月くらいまで昭和基地で観測をやってきた人たちと、昭和基地で、合流します。でそこで、昭和基地でおおよそ2ヶ月弱、50日くらい越冬隊と夏隊は活動するんですが、夏隊の人たちは帰るわけです、2月の中旬くらいに。で1年間越冬隊としてた人、前の越冬隊の人たちも帰って、一緒にいた越冬隊の人たちはそこから1年間、30人での生活が始まるわけですね。ですので夏隊ですと日本を離れて日本に帰ってくるまで約4ヶ月間の出張になります。出張なんです。これは越冬隊の人はプラス1年4ヶ月プラス1年16ヶ月ただどちらが忙しいかとかそういうことではなくって、私がよく例えるのは夏隊の人は100メートルを全力疾走するようなものだと思っていただければいいですし、越冬隊の人はマラソンを走るようなものですね、かなと思っていて。
1: どんな一日なんですか。
0: これも夏と冬だと全然違うような説明になるかなと思うんですが、まずですね、1日ということで言えば 夏隊の人たちが昭和基地に滞在

0: しているほとんどの期間は太陽が沈まないです。白夜なので、まあなので沈みそうだなと思ってもずっと地平線をこう、まあ、我々転がる太陽っていう呼び方をしていて、地平線をこうちょっとかするような感じの太陽の動き方、もちろん真夜中そうなるわけ。雪に覆われてない地面が出てる時なので、大きな建物を建てたりとか、その期間にしかできないような大きな装置の入れ替えだとかメンテナンス作業だとか、越冬隊員同士は1年間担当の仕事があるので、それの引き継ぎだとか、もうとにかく忙しいですから、南極をこう景色を楽しむとか、そういう感じではないのが昭和基地ですし、一方で昭和基地から離れたようなところで地質調査をするチームはいくらでも岩石のサンプル取りたいわけですよ。もう寝る間を惜しんでやっていたり、ペンギンを調査する人たちも同じような人ですし、それからまあもちろん観測だけじゃなくって、まあ建築ですとか機械ですか、そういった人たちがまあ半分くらいいらっしゃって、まあそういったさまざまな作業観測がこう同時並行でいろんな場所で進んでいるというのが夏ですの
1: なるほ
0: で
1: ど。
0: ね。ええ、
1: 一方冬は。
0: 冬の間は大体30数人くらいのチームになって、夏のようなペースではやっぱり1年間働けるものではないです。まあ、そういう意味では多少時間ができますし、まあ、逆に今度は6月の日本の夏至、向こうでは冬至になるんです、南半球なので。そうすると白夜の逆で極夜なんですよ。太陽昇らない期間が大体1ヶ月半くらい続きます。
1: じゃあずっと夜なわけ
0: ずっ
1: で
0: と
1: すね。
0: 夜、極夜の時は本当に太陽昇らない。ただ、まあ、昭和基地の正午前後は大体数時間くらいは外で働けるかな、作業できるくらいの明るさはあるんですけど、太陽昇らない。で、当然極夜の前後も夜が長いわけですよ。そういう時期ですし、寒いですしね。ブリザードが来る、ブリザードってのは雪嵐ですね。まあ、低気圧のように風が非常に強く雪をもたらすと、それが収まること。建物が雪だまりができてしまうんですよね。で、本当に強いものが来ると、2階建ての建物の天井まで雪の吹きだまりが出てきて、そのままにしてしまうと建物が傷んでしまうので、除雪を何日、場合によっては、つまり基地の維持、設備の維持とか、まあ、そういったことが中心になるので、まあ1日ということであれば、朝ごはんを食べて仕事をして、お昼ごはんを食べて午後の仕事をして夜になってという、まあ、そういうのの意外と単調な繰り返しではあるんですけれども、それをいかにこう、なんていうかな、自分のモチベーションを保って1年間こうで、次の越冬隊の人たちに昭和基地をバトンを受け渡すかというようなのが越冬隊の一番の、まあ、ミッションということになりますかね。
1: どうやってモチベーションを保つんですか？
0: まあ、人それぞれだと思います。で、簡単なことではないと思います。で、ましてや、私は越冬隊で3回参加しています。昭和基地で、3回しているんですけれども、まあ、実際その極夜の時は太陽が昇らないと、やっぱりなんていうかな、体のリズムとか、ね、眠いとか眠れないとかいうのは個人差ありますけど、やっぱ多かれ少なかれありますね。まあ、ただその生活のリズムって重要だと思うので、例えばジムでこうランニングマシンで走ったりとか、自転車を漕いだりとか、日本では読めなかったようなシリーズものの小説とか DVD とか、いわゆるまとめて、で、まあ、それを自分で、一人で見るのもいいですし、例えば昼休みの時間、こう、何人かで、連続、テレビ、NHK さんの、おシーンを見て、みんなで泣いたりとかですね。そういうのは、こう、なんていうかな、リズムにはなったりしますよね。
1: 橋田さんは体調もやられたじゃないですか。なんとか大変な部分もあったんじゃないですか。
0: そうですね。越冬隊長1回、それから夏隊長2回、やらせていただいています。特に越冬隊という場だと生活の場でもありますからね。まあ、それぞれが、まあ、個人個人がこう、もちろん人間ですから、まあ、仕事であったりとか、その意見の相違が出るとかもありますので、まあ、そういった時にうまく 行くようにとか、やっぱりうまく仕事が進まないとか、まあ、体調もそういった意味では一単位なわけなんですけれども、うん、まあ、うまくいかないこととか失敗しちゃったりとか、そういったこともありますから、うん、そういった時になんとかうまくいくようにするというのも役割の一つではありますね、うん、はい、
1: 南極での何かこう忘れられないエピソードみたいのってありますか？
0: まあ、言えることも言えないこともたくさんありますけど、まあ、自然の話で言えばやっぱり絶対伝えられない感動的なこととしまして、やっぱり静かさだと思います。
1: 静かさですか？
0: 静かさって形容の仕様っていうか、まあ、それ自体音で伝えることできない。でもやっぱりみんな行った人は感動するわけですよね。例えば非常に素晴らしいオーロラだと、まあ、空一面に広がってものすごい速さでいろいろな七色のものがダイナミックに空一面で動くわけ、まあ、そんな素晴らしいの毎日見てるわけじゃないです。1年間越冬してても何回かしか見ない。それが全く静かなので、こんな大きな空一面の現象が、静かな中で起こるっていうのはもう圧倒されるというか、まあ、なんというか、地球は宇宙っていうか太陽系の中の惑星なんだなというふうにこう実感あんまりできないと思う。宇宙に行ったら実感できるのかもしれないですけど、南極行ってそういうのもありますし、あとは太陽が出ている夏の間なんですけれども、まあ、氷山ですとか海氷ですか、南極大陸が、まあ、目の前にあるような状況で、まあ、夕焼けなのか朝焼けなのかわからないです。両方なんですけど、夏の間の太陽が本当に地平線にあるような、もう本当に、まあ、オレンジとピンク色一面にこうそういった、それが静けさの中でそういう光景っていうのを目にしていると、まあまあ、それはもう言葉に表せないと言いますか、まあ、その一、まあ、そういった中でこうにいるということをぜひ皆さんにも見てもらいたいなとか思いますし、その一瞬をね見てもらえたらいいなと思いましたけど、
1: こういう活動をされてる時の橋田さんのモットーとしてることとかってあるんですか？
0: そうですね、まあ、南極にいる時に関して言えば、南極とは喧嘩しないと言いますか、やっぱり自然がやっぱ厳しいんですよ。当然建物から外に出たらブリザード非常に強いものが来ると、まあ、立ってられないような風ですし、雪が混じると1メートル先も見えないような状況になって、そうすると当然建物から外には出ない、外出禁止ということをします。そういったものは太刀打ちできなくって、なんか雪かきしようにも雪かく以上に雪降ってくるんですよね、予報とはやっぱりだいぶ違うような天気になる時あるんですね。でそういう中で人間がこう南極に行って観測をする、活動をするっていう時は思う通りに絶対ならない、ならないです。なので、それはやはりもういかに計画を立てて綿密に調整したとしてもどうにもならない時はあって、まあ、それはもう受け入れるしかない、というような南極で活動する上でそれは必ず出てくることなので、やっぱそういったものも考えた上で計画を立てていかないと、思った通りのことはできないし、思った通りのできない時にはやっぱりもう、まあ、人の命に関わることもあるので、そういった時にはもう諦めるしかないというふうなのが、まあまあ、学びといってはあれですけれど、はい、
1: 気持ちがあるのにできないって辛いですよね。
0: そうですね、やっぱりそのために、特に若い研究者の皆さんとかはそれが将来の自分の、それで成果を上げて次のステップに進むっていうために大学院生の方も言っていますし、そういう人たちにとっては本当に死活問題だと思うので、なかなかうまくいかない時にはもう断腸の思いで、これちょっとこれはできないねというようなことも言わなきゃならない時があるのは本当に残念ですね。
1: 何度も南極を体験されて人生観が変わったとかっていうのはありますか？
0: まあ、観測隊っていう組織で行っているので、まあ、グループチームでやっていますから人との関係が問題になることも当然あります。で、まあ、どうしてこういうことを言うんだろうとかどうしてこういう行動をするんだろうって理解できないこともありますよね。でもそういう時には、まあ、やっぱり何て言うんでしょうね、何か必ず理由があってそうなんだろうなと思うようにして対処する必要がある時にはそういうふうなスタンスで接した方がいいんだろうなというのは何回かの経験の後に思ったことですし、まあ、人が何か人が原因でトラブルが起こったことに対応できるのも人の強さなんだなとか、まあ、それで全てうまくいかない時もある時には南極の自然が癒してくれたりする時もあるんだなというふうに思ったりだとか、はい、まあそれも何て言うか南極の何て言うか最初南極とは喧嘩できないって言いましたけども、まあ、南極の、まあ、ある意味強さっていうか南極の効果の一つなんじゃないかなとか思ったりもしますね。はい、
1: いや話聞いて想像以上に過酷な出張なんだなって思ったんですけれども、ね、それでもやっぱり魅了されているんですかね、橋田さんは南極のどんなところに。
0: 観測隊も何度も行かれる方いますし、私も何度も行くことが できていて、ただその自分はとしてはまた行きたいとか次これを言ってこれをやりたいとかあまりそういうふうに強く自分自身では思うタイプではないです、うん、むしろやっぱりこの研究所の仕事の役割があって人には役割があって、まあ、私はこの研究所の中の役割として観測隊に参加していたりとか、まあ、そういうことがありますのでぜひここで行きたい行かせてほしいとか、うん、行きたくないとかそういうことではあまりないですし、普段は日本にいるときにはその観測隊の支援をする、まあ、そういったお手伝いするという仕事をやっていますので、どちらでもどちらの役割も同じように重要です、うんうん、ただ、まあ、現場に行ってるときどっちもまあ楽しいこと楽しくないこと大変なことありますけれども、まあ、現場に行ってる時の方が何て言うか、まあ、チームでやっているので、まあ、うまくいかない時行ってる時も両方分かち合えるっていうそういった南極の場でですね、まあ、その時が、まあ、そういったことがありますから、まあ、そうですね、まあそういったつもりで日々過ごして、うん、南極との関わりは私にとってはそういうものだと思っています。
1: なるほど、はい、ありがとうございます、はい、もう最後になりますけれどもこれからの南極観測この未来への挑戦というのはどういうものになるんでしょうか。
0: 南極と地球の環境っていうのはこれからもっと強く規模も大きくなります、ならざるを得ません、うん、やはり地球環境の変化ですね、特に地球温暖化、それから南極の氷床の融解、地球全体の海水面の情報っていうのは地球全体が、まあ、大きく地球の環境っていうのは変わっていくことはこれは科学的な事実であって、まあ、いつどの程度かっていうことっていうのを我々研究者、地球に関わる研究者はそれをできるだけ正確に予測することでそれにいかに人間が準備できるかというその鍵が南極になるんです。まあ我々そういうつもりで研究して観測していますのでこれはもう挑まなきゃならないことこれから本当たくさん出てきます。それは間違いありません、うん、私たちは南極の魅力と重要性と課題っていうのをできる限りこう伝えて、助けてくれる人頑張ってほしいと思ってくれる人を増やさないしかいけないっていうのも一つのチャレンジだと思ってますね。
1: なんか今日はぐっと南極が身近に感じてこれからの世界の、まあ、日本のね私たちの生活のためにも注目していきたいと思いました。今日は橋田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 4時台のインタビュー、国立極地研究所南極観測センター副センター長の橋田源さんのお話でした。聞き手は室由美子ディレクターでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。川沢美乃さんのピアノ演奏で花のワルツ。

川沢美乃さんのピアノ演奏で花のワルツをお聴きいただきました。では誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのはノリウツギです。北海道から九州まで涼しい山地を中心に自生していて、身近な植物として親しまれてきました。7月から8月、白い花を咲かせます。アジサイの仲間ですが、花の形は少し違います。アジサイは手まりのような形に花をつけますよね。でもこのノリウツギは枝の先に円錐形に花をつけるんです。その円錐は小さな白い花と大きめの白い花びらで形作られています。でこの花びらのように見える部分は萼が変化したものなんだそうですね。ノリウツギの花、咲き始めは純白で、光を受けると少し透けるような涼しさがあります。で時間が経つとほんのりクリーム色や淡いピンクに変わることもあって、その移ろいが夏の一日一日をゆっくりと刻んでいるようです。このノリウツギという名前は、和紙をすく際のノリとして樹皮の粘液を使ったことに由来しています。人の暮らしに寄り添ってきた花なんですね。このノリウツギ、園芸用に育てられた品種はピラミッドアジサイとも呼ばれています。枝の先に円錐状にももりもり花を咲かせることで、その姿がピラミッドのように見える、そういうふうに呼ばれる由来になったと思われます。真っ白な花が円錐状に盛り上がっている様子というのは、ピラミッドというよりもなんかこうソフトクリームかかき氷か、私にはそう見えてしまいました。ノリウツギの花言葉は臨機応変です。白からクリーム色、時に淡いピンクへと変化する花の色の移ろい、そしてまた日向だけではなくて日陰にも適応したりと、状況に応じて姿を変えることから臨機応変という花言葉が付けられたようです。自然の中で出会うノリウツギは派手さはないんですけれども、風に揺れる白い花がどこか凛としていて、夏の景色に小さなアクセントを添えてくれています。今日8月21日、誕生日の花とされているのはノリウツギという花です。花言葉は臨機応変です。今日が誕生日の皆さん、本当におめでとうございます。誕生日の花と花言葉をお伝えしました。さあでは今夜のNHK ラジオ深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、奈良県広陵町の富山義則さんのお話、ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、中国香港から木村千鶴さん、タイチェンマイからは永田茂人さんの報告、関西玉手箱はみんなの防災、滋賀県彦根市の防災士浅井佳代さんのお話です。1時台は上方落語を楽しむ、桂米士さんの佐々木さばき、お楽しみください。解説は落語作家の熊沢茜さんです。2時台は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥、朗読は神戸放送局の大川雄介アナウンサーです。ロマンチックコンサートはジョン・マクラフリンの特集。3時台は日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1981年のメディアの音楽。4時台は明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんのお話です。ラジオ深夜便、
今夜の担当は隅田浩一アンカーです。さあ、昨夜からの深夜便の放送の中で元気が出るサイエンスの

担当者は今リラックスした表情をしていますので、きっと発想豊かな番組になると思います。私もリラックスしてこの放送を引き続き聞いていきたいと思います。ラジオ深夜便、ここまでの担当は私畠山聡でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月21日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより大分県からです。32分頃からは健康ライフ、今週のテーマは歯を長持ちさせる5つのヒント。今朝は削らない抜かない虫歯治療の最前線です。5時40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: さあでは今朝も皆さんからのお便り届いてますね。
1: 福岡県にお住まいの松竹栄さん、80代の方です。
0: はい、
1: 暑い日が続きますが、それでも近づく秋の気配を感じるのは、取れたてのぶどうや梨の実などが並ぶ青果売り場と、美味しそうなサンマやサバが並ぶ鮮魚売り場、
0: うん、
1: 特に鮮魚売り場ではあれもこれも美味しそうと眺めながら、その日の献立を考えている私です、といただきました。
0: まだまだ暑い日続いてますけれども、ちょっとずつね、そうやって美味しいものを目にすると、はい、ああそうか、季節が進んできてるのかななんてね、思ったりしますよね。さあ、皆さんからもですね、ぜひこの季節のお便り、まだね暑い日続いていますけれども、あなたの近況などをぜひ教えてください。お便りお待ちしています。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。ではまず今朝この時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生した千葉県では、これまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。水に浸かって動かなくなった車は、千葉県や千葉市が管理する道路でおよそ2700台ありましたが、昨日までにほぼすべての車を移動させたということです。で、こうした中、日本カーシェアリング協会は来週にも被災した人や支援活動を

0: 行う団体を対象に無償で車の貸し出しを行うことを決め、乗用車は最大7日間まで、軽トラックは3日間まで貸し出すということです。農林水産業にも大きな被害が出ています。千葉市や九十九里町、それに八街市などでおよそ20種類の農作物などが冠水の被害を受け、水田1200ヘクタール余り、人参の畑 19.5 ヘクタールのほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も 4.45 ヘクタールが水をかぶりました。このほか畜産業や水産業でも鶏舎に水が流れ込み、飼育していたブロイラーが死んだり、冷蔵施設が故障したりするなどの被害が出ています。で、農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、生活や生業の再建が課題となっています。
1: 今回の熊本地震を受けて、政府は来週にも被災者の生活再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。住まいの確保の支援策のほか、観光振興のため国が宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれる見通しです。今回の熊本地震の発生から今月28日で1ヶ月となる中、政府は先に高市総理大臣が熊本県の木村知事らから受けた要望を踏まえ、来週にも被災者の生活や生業の再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。この中では能登半島地震の際の対応も参考に、仮設住宅の整備の加速など住まいの確保の支援策や、被災した農業用機械などの復旧を後押しする事業が盛り込まれる見込みです。さらに観光振興のため、国が宿泊代の一部を補助する応援割の実施も検討されていて、補助の割合などについて調整が進められています。このほか中小企業が設備の復旧費用などの補助を受けられる生業再建支援補助金の対象にすることや、八代市で相次いでいる井戸の被害の復旧に向けた支援策も検討されていて、取りまとめに向け調整を急ぐことにしています。
2: 茂木外務大臣はホルムズ海峡の通航をめぐってイランと協議を続けているオマーンのバドル外相と会談し、今後のホルムズ海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。茂木外務大臣は訪問先のオマーンで日本時間の昨日、バドル外相とワーキングランチを含め2時間余り会談しました。この中で茂木大臣はオマーンがホルムズ海峡の沿岸国としてイランと通航をめぐる協議を続けていることを踏まえ、追加的な費用がない形で全ての船舶が自由で安全に航行できることが重要だという考えを伝えました。そして両外相は今後のホルムズ海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。一方、茂木大臣がオマーンを含めた湾岸諸国の経済などの強靭化を支援していく方針を伝えたのに対し、バドル外相はエネルギーの安定供給に引き続き協力する意向を示しました。サウジアラビアへの訪問も含め中東での一連の日程を終えた茂木大臣は記者団に対し、イラン情勢が重要な局面を迎える中、今後のさらなる連携につながる率直な意見交換を行うことができた。対話を継続し、中東地域全体の平和と安定に向けて積極的に役割を果たしていきたいと述べました。続いてウクライナ情勢です。ウクライナでは20日朝にかけてのロシアによる攻撃で首都キーウなどで合わせて16人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は最大の脅威は弾道ミサイルだとして、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。ウクライナ非常事態庁は20日朝にかけてのロシアによる攻撃で首都キーウとキーウ州で合わせて16人が死亡し、46人がけがをしたと発表しました。 非常事態庁が SNS で公開した動画では、攻撃を受けた住宅などで救助活動や消火作業が行われている様子がわかります。ゼレンスキー大統領は20日 SNS で、攻撃されたのは住宅や学校、病院などだとした上で、さまざまなミサイルや168機の無人機が使われたと指摘しました。そして、巡航ミサイルの迎撃率は 93% で、無人機の迎撃率も高い水準にある。最大の脅威は弾道ミサイルだと主張し、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。非上場企業の株式について、国税庁が新たな評価方式の案を公表しました。相続税の額が変わり、中小企業の事業承継に影響を与える可能性があります。市場で取引される上場企業の株式とは違って、非上場企業の株式には明確な価格がなく、オーナー企業の株式を社長の子供が引き継ぐといった場合には、国税庁の通達に基づいて株式の評価額が算定されます。しかし、これまでの評価方法では、評価額を意図的に圧縮して相続税を極端に節税しようとするケースが目立ち、会計検査院から公平性が確保されていないと指摘されていました。このため、国税庁は有識者会議を設置して見直しの議論を進めていて、昨日、新たな評価方式の案を公表しました。それによりますと、企業の規模によって分けられていた評価方式を、規模にかかわらず、帳簿上の純資産や利益から評価額を算定する方式に一本化するとしています。これにより、相続税の負担は収益の低い企業では減り、収益の高い企業では増える見込みだとしています。一方、有識者会議の委員からは、地域を支える中核的な中小企業で評価額が大幅に上昇する可能性がある。多くの中小企業の事業承継が崩壊するのではないかと懸念する意見も出ています。国税庁では今後の議論も踏まえ、今年秋までに新たな評価方式を取りまとめ、来年度の税制改正への反映を目指す方針です。
3: 続いてはスポーツです。
2: まずは昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝って阪神戦の連敗を7で止めました。阪神の連勝は3でストップです。 DeNA 対巨人は巨人が6対3で勝ちました。巨人先発の又投手は5回3失点で来日初勝利です。2位巨人は首位阪神とのゲーム差を3としました。広島対中日は広島が2対1でサヨナラ勝ちしました。広島は9回2アウト2塁3塁から相手投手のワイルドピッチで決勝点を奪いました。広島は3連勝、中日は4連敗です。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回、規定により5対5で引き分けました。首位ソフトバンクの優勝までのマジックナンバーは25となりました。西武対オリックスはオリックスが3対1で勝って連敗を4で止めました。オリックス先発のエスピノーザ投手は8回1失点、9個の三振を奪う力投でリーグ最多に並ぶ11勝目を挙げました。楽天対ロッテはロッテが4対3で勝ち、連敗を3で止めました。日本サッカー協会は来年のアジアカップに向けた男子日本代表のコーチ陣を発表し、ワールドカップで森保一監督を支えた現体制を継続することになりました。攻撃担当の七海博史コーチや守備担当の長谷部誠コーチ、それに中村俊介コーチなど、ワールドカップで森保監督を支えた7人全員が引き続き指導に当たることになります。日本代表は来年1月から2月にかけてのアジアカップ以降はオリンピック世代の代表を率いる大岩剛監督が兼任で引き継ぐことが決まっています。スポーツでした。
0: ここまで原口雅臣アナウンサーとお伝えしました。続いて 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円9銭から13銭となっています。1ユーロは185円79銭から80銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より703ドル84セント安い5万2759ドル21セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 263.925 下がって 26,067.166 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
4: はい、
0: アゲプラスさんの X のポスト、名古屋の方、残暑、日中の日差し暑いです、体調管理には気をつけて金曜日乗り越えましょうという声ですね、
4: は
0: い、
4: そうですね、日中はまだまだに夏の日差しが強いですね、
0: はい、
4: ただ今日は前線が南下してくるので、前線の北側の地域では比較的過ごしやすさ、暑さが和らぐところが多くなりそうです。
0: はい、
4: 前線は今日東北から関東北部あたりまで南下する見込みです。前線に近い東北の南部や北陸周辺では曇りや雨で激しい雨の降るところもあるでしょう。で、関東も今日は昨日より雲が多くなりますので日差しは弱まりそうです。前線の南側にあたる東海から九州では夏空で日差しが強いんですが、不安定な天気も続く見込みです。今日安定して晴れるのは北海道のみ、広い範囲変わりやすい天気にご注意ください。この時間は前線に近い東北南部から新潟県付近が雨雲の通り道となっています。今新潟県の長岡市周辺、1時間に18ミリとやや強い雨が降っています。前線の南側にあたる東海から九州も今日は不安定な天気が続き、山沿いを中心に雷雨にご注意ください。関東も北部では雨雲が発達しそうです。ただその前線の北から涼しい空気が入っていますので、今朝は北海道や青森は20度前後と過ごしやすい朝となっています。関東から西では25度以上なので、まだまだ寝苦しさを感じる地域も多いです。日中も東海から九州35度くらいまで気温が上がり、猛暑日のところもありそうです。熊本は37度まで上がる予想、6日連続の猛暑日となりそうです。それから台風シーズンも続いています。台風の情報です。台風18号、今はるか南の海上を発達しながら北西方向に進んでいます。で、今後暴風域を伴って日曜日頃には非常に強い勢力で小笠原近海に達する見込みとなっています。で、昨日の予想よりもちょっと勢力が強まっていまして、大荒れの天気になりそうです。で、その後来週半ば沖縄奄美方面に近づく恐れがあって、九州南部も暴風域に入る可能性があります。8月も終盤ですが、来週は太平洋側の広い範囲でうねりや高波にも注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄は熱帯低気圧の影響で雨風が強まるでしょう。先島諸島は非常に激しい雨にお気をつけください。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、午前中は晴れますが午後は雷雨、熊本県も夕方以降は非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸の雨は主にお昼過ぎまで、関東甲信は雲が多く内陸部ほど雨が降りやすいでしょう。東北は北部から次第に雨が止みますが、午後も天気は変わりやすいです。北海道は青空が広がるでしょう。今日日中も東海から西では35度以上、猛暑が続きそうです。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、金曜日の毎朝、時刻5時17分です。ここからは毎朝だより、大分県別府市にお住まいの岩瀬信子さんと電話がつながっています。よろしくお願いします。
5: ございます、よろしくお願いいたします。
0: おはようございます。
4: おはようございます。
0: S さんさんという方、 X のポストで大分市上空は広く晴れていますというね、ポストでの声あるんですけれども、うんうん、別府はどんな朝でしょうか。
5: はい、ですね、外の気温は今だいたい22度ぐらいなんですけど、湿気の多い朝なんですが、でもちょっとずいぶん過ごしやすい朝になってきたなって思う、そんな日なんですけれども、スズムシがですね、さっきは合唱が始まってて、あら、秋と思うような、そんな朝でした。
0: あ、ね、この季節の、ね、歩みを感じるっていう感じですね、はい。 さあ、岩瀬さん、別府市にある明晩温泉の旅館のおかみさんでいらっしゃるんですが。

0: 大分から今回はどんな話題でしょうか。
1: はい、あの大分県と聞くと別府や湯布院といった温泉をイメージする皆さんが多いのではないかと思います。はい、確かに大分県は温泉の湧出量源泉数ともに日本一を誇る温泉県と呼ばれています。しかし大分の魅力はそれだけではありません。大分県では深く面白い歴史があり、夏から秋にかけて心躍るエネルギッシュな祭りが目白押しなのです。今回はそれを3つご紹介したいと思います。
0: もう3つも紹介していただけるということで、早速まず1つ目なんでしょう。
1: はい、先月7月25日と26日に開催された別府市を代表する夏祭り、別府日の海祭りです。別府駅前から海岸まで町全体が祭り一色に染まりました。クライマックスの納涼花火大会では、雄大な別府湾の海上から8888発もの花火が次々と打ち上げられました。夜空と海面、そして別府の湯煙の町並みが花火の光で幻想的に照らされ、まさに火の海のような絶景が広がりました。うん、続いて今月8月7日8日に開催された大分市の大分七夕祭りです。中心部の商店街が鮮やかな七夕祭りで埋め尽くされました。大分七夕祭りといえば、何といっても初日の夜に行われる船井パッチンです。
0: あの船井パッチンって急に出てきましたけれども何でしょう。
1: はい、船井パッチンの船井は大分市中心部の昔の呼び名です。漢字では都道府県の府に内側内外の内、パッチンは戦う神と書きます。パッチンとは面子のこと。祭りで練り歩く出汁の装飾が面子の柄のようだというとこから来ているそうです。武者や竜の形をした巨大な出汁がライトアップされ、威勢の良い掛け声とともにせいやせいや街中をダイナミックに練り歩き、勢いよく回転します。光のファンタジーの伝統の融合とでも言いましょうか。今年も暑い夏の夜を彩る最高のエンターテインメントが披露されました。紹介した2つの暑い夏祭りを経て、これから行われる催しもあります。
2: はい、どんな催しでしょうか。
1: はい、今月8月29日土曜日に大分県臼杵市で開催される国宝臼杵石仏火祭りです。臼杵石仏は平安時代後期から鎌倉時代にかけて掘られたとされる石仏です。現在観光地としても有名な県北部にある宇佐神宮、全国にある八幡様の総本宮であり、神仏集合、神道と仏教が融合した文化が始まった場所とされています。この影響で六号満山と呼ばれる独自の仏教文化が花開き、大分県内では今でも山肌に直接掘られた巨大な石仏や磨崖仏が数多く残されています。
2: 国宝舞台に行われる火祭りということですが、どのような祭りが行われるんでしょうか。
1: はい、祭りでは国宝の臼杵石仏の周辺におよそ1000本もの松明や篝火が灯されます。暗闇の中に浮かび上がる穏やかな表情をした数々の石仏たち、その光景は非常に幻想的といいますか、どこか別世界に迷い込んだような静かで深い感動を味わうことができます。歴史のロマンに触れ、暑い夏祭りの余韻を感じながら、これから始まる秋の静かな催しを楽しむ、これがこの時期一押しの観光ルートです。それから大分県に来たら外せないのが現地で楽しむ美味しいグルメです。
2: やはりね、旅にはグルメもねいいですけど、まあ暦の上ではすでに秋とは言いつつ、まだね暑い日も続きますが、この時期のおすすめなんでしょうか。
1: はい、別府冷麺はいかがでしょうか。 別府冷麺はコシの強い自家製麺にそれぞれの店が工夫を凝らしたさっぱりとしたスープ、キャベツで作ったキムチ、牛肉で作るチャーシューが特徴です。キンキンに冷えた美味しい市民のソウルフードです。他にも観光の道中に専門店で食べる揚げたてサックサクの鶏天や肉汁がじゅわっと溢れる本場の中津唐揚げの美味しさは他では味わえませんよ。ぜひ五感のすべてが満たされる大分県へ足を運んでみてください。
0: はい、大分県別府市から岩瀬信子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は間もなく5時24分になるところです。杉並児童合唱団で大きな太鼓。
0: 曲が、いけますかね、曲が出ますでしょうか。
2: では杉並児童合唱団大きな太鼓で

0: はい、杉並児童合唱団大きな太鼓お聴きいただきました。曲のね冒頭ちょっと音楽が出るのが遅くなってしまいました。失礼しました。時刻5時25分になるところです。
1: はい、今朝のオープニングでは少し季節の、ね、移り変わりも感じるという、ねお便りをご紹介したんですけれども、鳥取県にお住まいの佐世川正則さん80代の方からは、はい、今年6月に孵化したスズムシのスズちゃん、
0: うん、
1: すっかり大人になり毎日大声を張り上げ秋の訪れを知らせてくれています。推定100匹ということです。
0: 先ほどね毎朝だよりでも、大分の岩瀬さんからもねスズムシの声聞こえるっていう ね声ありましたけれども、そうかスズムシもうねちゃんとこう季節を感じてくれてるんですね。
1: 100匹ということは大合唱でしょうね。
0: いやそうですね。
1: 三重県のたこ焼きマンさんからは、うん、近所のコンビニで早くも肉まんが発売されました。だんだん秋に近づいているのを実感しましたともいただいています。
0: おそうですか、うんね、コンビニのメニューの変化で結構季節を感じるっていう方も、ね、
1: わかりますね
0: 今、うん、いらっしゃると思いますね。
1: はい、一方で暑さも続いていますから岐阜県のさすらい太郎さんからは、はい、私は医療機関に勤めていますがこの1週間脱水で運ばれてくる患者さんが多く改めて水分補給の大切さを感じています。特に高齢の方は喉の渇きを感じにくくなると言われます。
0: うん、
1: ご自身はもちろん家族や周りの人にも水分をとっていますかと声をかけてあげてくださいといただきました。
0: 朝晩ね少し過ごしやすくなってきたからこそ、ちょっと意識をしてね日中まだまだ暑いですから、水分補給などを進めるようにしてください。さあ時刻まもなく5時27分になるところ。8月21日今日は何の日です。昭和34年1959年8月21日ハワイがアメリカ合衆国の50番目の州になりました。ホワイトハウスではアイゼンハワー大統領がハワイの州昇格宣言に署名しました。署名後星が50並ぶ新しい星条旗が披露されました。新しい国旗となったのは翌年昭和35年の7月4日独立記念日からです。ハワイがアメリカ合衆国50番目の州に昭和34年1959年です。
1: 昭和39年1964年8月21日政府は輸血用の血液として広く一般の人からの献血を推進することを決めました。それまでは一部の人が製薬会社などに直接血液を売る売血が主流でした。過度に血液を提供する人が存在したことや

0: 検査体制の不十分な中、ウイルスの感染が広がったことなどで、敗血が血液の信頼と質を低下させたことから、ボランティアによる献血を推進することになったものです。政府が献血推進を決定、昭和39年1964年です。
1: 昭和58年1983年8月21日、フィリピンのマニラ国際空港で、元上院議員で野党の有力指導者、ベニグノ・アキノ氏が暗殺されました。マルコス大統領の政敵だったアキノ氏は、アメリカで事実上の亡命生活を送っていました。マルコス大統領に対し、政治改革と平和的な退陣を直接訴えようと帰国した矢先でした。フィリピンの元上院議員ベニグノ・アキノ氏暗殺、昭和58年1983年です。
0: 平成20年2008年8月21日北京オリンピックソフトボール決勝で日本が3対1でアメリカを下し金メダルを獲得しました。3回に先制した日本は山田選手のホームランなどで追加点を挙げリード。エース上野投手の力投でアメリカの強力打線を1点に抑えての快挙です。平成20年2008年です。8月21日今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分、気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、少しずつ秋を感じるというようなお便り声が届いていますが、我が家の近所のサルスベリまだまだ鮮やかだなと思ってたんですけれども、昨日歩いていたら風で花びらがこうブワーッと散ったんですよね。なんかサルスベリの花吹雪ってあんまりなんか見たことがなかったんですけど、なんか桜みたいで、なんかこう季節の歩みというかね、暑さのピークは超えたというようなこうメッセージにもちょっと見えました。で、実際の北海道では来週以降日中の気温がもう30度を下回ってきそうなんですね。その一方で東海から西日本ではまだまだ暑さが続きます。ただ40度くらいというようなもう酷暑、これはおそらくもう超えたかなという状況なんですけれども、それでもまあ35度を超えるような猛烈な暑さはまだ続きそう。そして関東も少し暑さ落ち着いてきたものの、来週はまた35度以上の猛暑日が出るというところも出てきそうなので、本州付近では、まだまだ日中の暑さにはお気をつけください。ただ北海道では涼しい空気入ってきています。今の気温、北海道や青森では20度くらいと少しひんやりするような気温になっています。関東から西では25度以上なので熱帯夜という地域もあるんですけれども、少しずつ朝晩は涼しい風が入ってきているところです。ただ日中、今日も東海から九州では35度くらいまで気温が上がって猛暑日になりそうです。熊本は37度まで上がる予想、6日連続の猛暑日です。で、危険な暑さも数日ここ続いていますので、まだまだ体温にを超えるような暑さ、体に応える暑さとなりそうです。くれぐれも無理をしないようにしてお過ごしください。で、日中30度前後のところも湿度は高いので、東北から九州にかけて蒸し暑さにも注意をしてください。で、今日の天気ですけれども、前線の北と南で各地の天気傾向が異なりそうです。今日前線は仙台付近から能登半島のあたりにかけて今南下していまして、これが関東くらいまで下がってきそうです。今新潟県内で雨雲の発達しているところもあります。で、今日は東北の南部から関東周辺、曇りや雨となりそうです。関東から九州では不安定な天気、日差しの出る地域も山沿いを中心に雷雨にはご注意ください。局地的にはざっと激しく降る恐れもあります。北海道周辺は高気圧に覆われて天気回復です。日差しが戻るでしょう。ここまで気象情報でした。
1: さあ、時刻5時32分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田康さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは削らない抜かない虫歯治療の最前線です。虫歯治療といいますと歯を削るとか ひどくなると抜くといったイメージもあります。でも最近は削らない抜かない方向に変わってきているんでしょうか。
4: はい、以前は虫歯しっかりと削って取り除くという考え方が一般的で、虫歯が深い場合には神経を取る治療も広く行われていました。しかし今では考え方が大きく変わり、できるだけ健康な歯や神経を残すことが重視されるようになりました。これは MI 治療という考え方で世界的な表示になっています。 MI とはミニマルインターベンションの略で、虫歯が悪くなった部分だけを削り健康な歯を残すことを重視する治療法で、健康な歯をできるだけ残す MI 治療を行えば、次に虫歯になった場合でも歯があるので治療の選択肢が残され、結果的に歯を長持ちさせることができます。
3: 削る治療からできるだけ残す治療へ変わってきているんですね。どうしてそういう治療ができるようになったんでしょうか。
4: はい、診断技術や治療技術が進歩して、以前より虫歯の場所や広がりを細かく確認できるようになり、必要な部分だけを治療しやすくなりました。また歯に強く接着する詰め物も開発され、健康な歯を大きく削らなくともしっかり詰めることができるようになりました。
3: 歯を残せるならその方がいいですよね。なるべく歯を残すことでどんなメリットがあるんでしょうか。
4: はい、歯は虫歯の治療を繰り返すほど実は削られて少しずつ小さくなり弱くなっていきます。そのため最初の治療でできるだけ健康な歯を削らずに残すことが10年後20年後の歯の健康にもつながります。また歯を残せば歯の中にある神経を残せる可能性も高くなります。
3: その神経を残せるかどうかも大切なんですね。
4: そうです、虫歯が神経まで達すると強い痛みが出たり歯の根に炎症を起こすこともあります。放置すると歯を抜く治療が必要になることもあります。
3: 一度治療したからといってもう安心というわけではないんですね。
4: はい、実は治療した歯が再び虫歯になる二次虫歯は少なくありません。特に10年以上前に治療した銀歯などでは接着している部分が少しずつ劣化してわずかな隙間ができ、その下で虫歯が起こることもあります。このような虫歯は詰め物の下で進行するため、自分では気づかずに深くまで進行してしまうことがあります。
3: 治療をした後もやはり毎日のケアが大切ですね。
4: はい、毎日の歯磨きやフロスに加え定期的に歯科でチェックを受けることが再発予防につながります。治療したら終わりではなく、その後も歯を守り続けることが大切です。
3: それでも虫歯が進んでしまった場合、抜かない治療が重要になるんですね。
4: はい、それが根管治療という治療になります。根管治療は虫歯で傷んだ歯の中の神経を取り除き、歯の根の中をきれいにして詰め物を行い、歯そのものを残す治療です。
3: 昔は神経を取ったら終わりというイメージもありました。
4: 確かに以前は虫歯が大きくなって神経まで進むと抜歯になるケースもありましたが、今は検査や治療の技術が進歩して根管治療を行って歯を残せるようになりました。
3: 治療するだけではなく歯を守る方向に変わってきているんですね。
4: そうですね、そのためには虫歯を早めに見つけて適切な治療を受けることが大切です。毎日のセルフケアと定期的な歯科受診をするようにして、必要に応じて適切な治療を行い、歯を守ることが重要になります。
3: 一方で、残念ながら歯を失ってしまった場合には、どのような対処法がありますか？
4: インプラントや入れ歯、ブリッジなどで噛む機能を補う方法がありますね。
3: インプラントと入れ歯。まず、インプラントとはどんな治療なんでしょうか？
4: はい、インプラントは、歯を抜いた後の顎の骨に人工の歯の根を埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける治療になります。見た目や噛む力が自分の歯に近いのが特徴です。ただしインプラントでは手術が必要で、骨の状態などによっては適さない場合もあるため、歯科医とよく相談しながら選ぶことが大切です。
3: そして入れ歯は昔からある方法ですが、 最近は変わってきているんでしょうか。
4: はい、

0: 入れ歯自体は保険診療でも進歩していて、フィット感などは以前より改善されています。しかし入れ歯は治療法や材料、構造に一定の制約があるので、ある程度の大きさになります。そして違和感を覚えることもあります。保険適用外では装着感に配慮した入れ歯もあります。インプラントも含めそれぞれにメリット、デメリットがあるので、自分の歯の状態や生活に合った方法を歯科医と相談しながら選ぶことが大切になります。
1: 歯を残すことが第一ですが、もし失った場合でも治療の選択肢は広がってきているんですね。島田さん、最後に今日のポイントをお願いします。
0: 歯をできるだけ残す MI 治療で歯を長持ちさせましょう。
1: 東京科学大学教授、島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。またこの健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。
3: 岐阜県にお住まいのマナッピさんから音楽の反響いただきました。大きな太鼓久しぶりに聞きました、今高校3年生の娘が小さい頃に習っていたピアノの発表会で親子連弾をしたことを思い出しましたといただきました。それからスズムシについても、長野県のスズムシのスーちゃんさん、スズムシのスズちゃん泣き始めましたか。我が家も10年近く飼っていますが、今年は暑すぎたからか成長が遅くて心配です、とのことです。
2: この後毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期です。
4: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治。柴田勝家との衝突で信長に謹慎を命じられていた秀吉のもとに、前田利家らが使いとしてやってきました。その時秀吉は母とねねと城の畑でナスをもいでいました。
5: 第105回。なかなかよく実っておりますな。うねの声も母上が手ずからおやりになりましたか。
6: そのようなこといずれでもよい。信長様からのお使いとあるに、はいよ多めにかからねば悪かろう。
5: いえ、およそお使い物の旨は分かっておりますから、慌てるには及びません。少しナスを思いで、朝露の艶やかな瑠璃色を信長公のお目にかけようかと存じまして。
6: このようなものをなんでお使い物の土産に。
5: いえいえ、今朝ほどは自分が持参いたすので。
6: え、そなたが。
5: 咎めを受けて謹慎中にあるものが、と老母はなお今朝の秀吉を疑い、むしろ思い過ごして不安すら覚えた。するとやがてまた竹中半兵衛が彼を促しに来た。秀吉はようやく畑を立って、では母上にもどうぞ毎日を今朝のごとくお健やかにお暮らしくださいますように。でねも、またしばらくの留守を頼むぞ。庭へ移って家計の水で手を洗い、本丸の一室へ入ったかと思うと、たちまち衣服を改め、小姓2、3名を後ろに書院の方へかっ歩してゆく彼の姿が、大廊下いっぱいに差している秋の朝日を横切っていた。主君の代理の正使として来た前田利家とは昔から憤慶の友ではある。ではと事終わって、使者秀吉肩を並べて客書院から出てきた。主君の代理といういかめしさを取り除くと、前田又左衛門は日頃の友に帰って、よいのか筑前。まあ待て、茶など一つ別室でと誘って共に座し、彦右衛門と呼ぶ。 八須賀彦右衛門がそれへ来て、にわかに安土へ参れ。又左衛門に伴われてじゃ。留守を頼むぞ。
7: お心安。
5: そちさえおれば安心しておれ。都合によっては血と名号なるやもしれぬ。頼むぞ。
7: かしこまりました。
5: わしは争わぬ主義の男だ。少なくとも定石の幕僚などとは。けれど争うがよしと固く信じるほどな理由があればこそ勝家と争った。もしそれを汲みたまわず、ご主君がただ曖昧に柴田へ謝罪せよなどと押しせきあるにおいては、あるいはもう一度騎乗いたして謹慎を続けるやも計りがたい。
2: 茶の湯衆が副座に茶碗を乗せて客に勧める。又左衛門は相変わらずのがぶ飲みだったが、秀吉の手のひらに乗った茶碗はだいぶ秀吉とよく馴染んでいる。礼をして飲む。また置く。少し作法が身についている。すべての用は終わった顔して、
5: それでは参ろうか
2: と前田らを促して一緒に城門を出た。ひどく身軽である。ついそこらまで歩きに行くのかと思われるほどだった。
5: そうそう、忘れた、安土へのお土産を、
2: と秀吉は急に足を止めて、見送りについてきた家臣になすびのかごを取りにやった。やがて駆け戻ってきた家臣の渡したかごのなすには吹きの葉がかぶせてあった。そしてその下の紫にはまだいっぱいにつゆがあった。それを携えて秀吉は湖から使者の早船に乗った。新興城下町の安土はまだ1年ともならないのに、区画整然とその3分の1はできて、もう繁盛を極めていた。ここに泊まる客は皆、安土ケーキだなとその勃興ぶりに目を見張った。琵琶湖岸には荷運びの船や渡船の便に施設して、さながら小さい港場の景観を呈していた。前田又左衛門など秀吉とはそこから上がってまだ明るいうちに途上した。銀の砂を敷き詰めた大手の坂道も、大きな石を組んだ石段も、金の留め具も、すべてがまばゆいほど新しい。まばゆいといえば、五層の天守閣は古城から見ても街道から仰いでも、また城の中へ来てすぐその下へ佇んでみても、壮大で言語に絶していた。無条件に目を奪い人を征服させる姿を、それは堂々と備えているのである。
7: 筑前、来たか。
2: 信長の声は、金や緑の色彩が輝くうちに、ただ一つある墨絵の一室、加納永徳が書くところという円字万象図の襖を巡らした部屋の上段から大きく聞こえた。
5: はい、秀吉、お使いを賜りましてこれまで参りました。
2: 彼はまだずっと遠くにいた。信長の声は大変響きがいい。上機嫌な証拠である。久しぶりに秀吉の姿を見、やはり嬉しいのであった。
7: 筑前、折檻は許しおく。入れ、ずっと進むがよい。
5: ありがとう存じます。
2: 秀吉はナスの籠を持って次の間からにじり入った。信長は怪しんで、
7: なんじゃその品は。
5: 恐れながら
2: と秀吉は慎んで彼の前にナスを献じていった。
5: 私の老母と妻とが城内の菜園で作ったナスにございます。
7: ナスか。ほう、
5: 変わった土産物とお笑いでございましょうが、船で持ち参れば梅雨の乾かない間にお目にかけられようかと、わざと畑からもいで持参いたしました。
7: 筑前、そちが世へ見せようとするのはナスではあるまい、梅雨でもあるまい。そもそも何を信長に味わえというのか。
5: ご推量くださいまし。不肖秀吉は多少の手柄はありとはいえ、一小物よりお取り立てを賜って長浜の地に22万石をいただく身となっております。 しかも自分の母は今もって老いの手に桑を持ち、名に水を注ぎ、ウリやナスに声をやることを怠りません。不肖の子が密かにその心を汲みに、こうであろうと思うのです。小物の出世ほど危ういものはないぞ。人のそねみ、あげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。汝は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。それを無言に教えての技と常々不死を拝んでおる次第でございます。そうした母を持ち、母の教えを御父とする子が、なんで主君のためにならないことを人中で策しましょうや。たとえ異議論争を言い立てましょうとも、胸に蓋心はありません。すると信長のそばで、いや、良いお土産かな、そのナス。後でぜひごちそうにあいなろう。と、膝を打っていった客がある。そこに一人の客がいたかと、それによって初めて気づいたくらい、至って風采の上がらない小男である。年頃は33、4。口の大きいのは、意志の強さを示している。眉骨は高く、腹柱は太い。野生というか、覇気というか、何しろ盛んな生命力を内に存していることは、赤黒い皮膚の光沢や目の光でもわかる。
7: ハハハハハ、秀吉の母が手作りのナス、官兵衛にも御意に召したか。信長もめでとう思う。料理させて、後ほどの一献に備えよう。
5: 信長はそう言ってから、改めて客を秀吉に紹介した。
7: これによるは、播磨の小寺政元が家老、黒田元方が子にあたる、官兵衛義隆である。そちはまだ初めてであろう。ご挨拶せ。
5: 秀吉はそう聞くと、思わず目を見張った。名は絶えず聞いているのである。また、その書簡などもしばしば見ている人である。
7: おお、あなたが黒田官兵衛殿でしたか。そこもとが常に聞き及ぶ筑前殿か。いつも書簡の上では。いや、そのせいか、初めての御見とも覚え申さん。いや、それがしもそんな気がする。だが、初対面の場で勲功へお咎めのお詫びなど、面目ないところをお目にかけたな。お笑いあれ、筑前とは格のごとく、よく主君から叱られてばかりおる男でござる。
5: と言って、何事も一掃してしまうような声で、秀吉は、
2: ははは、
5: と、高笑いした。信長も真から笑った。さしておかしくないことでも、秀吉に対しては腹の底から笑えるのだった。到来のナスは早速調理され、やがて別の部屋で黒田官兵衛をも加えて宴となった。官兵衛は秀吉よりも9つも年下だが、時流を観察し、天下を語る度胸と見識は秀吉に劣らないものがあった。彼は播磨の一勢力の風下にある一悲観の子に過ぎないが、姫路の小城一つを要して早くから大志を抱き、しかも時勢の行き着くところを見抜いて、中国地方にありながらただ一人早くも信長に向かって西国制覇の休養を密かに検索してきた人物だった。中国地方にはもとより毛利という大勢力がある。その中に住みながら、その周囲の時代主義にとらわれず、対局から見て、天下はこう行く、と、早くから優れた意見を持って、一人信長に働きかけてきた黒田官兵衛というものは、それだけでもただものではない。よほど傑出していた本質を見抜く愚眼者と言っていい。英雄を知るというか、一への座談は、秀吉と官兵衛とを、百年の知己のように深く結んだ。また信長はその席で、
7: そちの桃の肉もだいぶ肥えたであろう。即刻市議さんによる信忠の加勢に受け、今度は陣中で喧嘩などすな、
5: と言った。 ありがとう存じます。秀吉は有役して下がった。市議三条の松永久秀は先頃から反旗を翻し、信長の嫡子信忠、佐久間、明智などの諸軍は北陸から転じて一斉に彼を攻めつつあるところだった。今は咎めも許された。いや、単に怒りを解いたのみでなく、信長の心をより以上信じさせたのだ。さりとて秀吉の今日の言葉は一片のおもねりや基地では決してない。彼はあくまであとは精一杯働いて事実にそれを知らせるのみと一人胸に誓っていた。
4: 今日のリフレイン。
5: 小物の出世ほど危ういものはないぞ。人の曽根にあげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。何時は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。
4: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎、松田しおり。テーマ音楽マシュー・ロー。演出猪川真理。技術山賀勉。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
8: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がって、新潟県内では雨が降っています。前線が北陸周辺に南下しているため、新潟県魚沼市守門ではやや強い雨を観測しています。今夜にかけて前線は関東北部に南下してくるため、広い範囲で曇り空となりそうです。山沿いや内陸部を中心に雨が降り、雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。大気の状態は不安定です。関東の南部平野部でも雷雨や局地的な雨の強まりにお気をつけください。雲が広がる分、日中の気温は昨日よりもやや低くなりそうです。ただそれでも30度以上の真夏日です。千葉も31度まで上がる予想。蒸し暑さが続く見込みです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の中越と下越の沿岸、上越市と佐渡。土砂災害注意報が新潟県の中越の沿岸と下越の岩船地域、柴田地域、佐渡に。雷注意報が東京の多摩、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、山梨県には熱中症警戒アラートが出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は晴れで、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。神奈川県東部曇りで、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。西部も曇りで、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県南部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部曇りで、夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇りで、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県南部曇りで、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。

0: しく降るでしょう。中部と南部も曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降る。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。